Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi tjá fyrja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

0: okkur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka nutja. Jokkur á FM1. Fækstu det ikke vi?
1: Slursta á fm1.fo.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvinn sum eg kundi til føyja til. Kunna de om treidnar á ft.fo.

0: 100% dance kvørst frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Forsnón og til þetta.
1: Have you seen any Martians?
2: Everywhere.